red bell pepper, yellow bell pepper. Chop them up, chop, chop, chop, chop, chop, chop. 赤パプリカ、黄パプリカ、種ごと使います。トントントントントン。赤玉ねぎザクザク。クミンシードゴリゴリ。Grind the cumin seed.

マグリと男爵とフェンネルのスープ、ハマグリ12個、ニンニク1かけ、男爵4個、2 eggplants、 ルヴァンブラン、白ワイン 100cc、 塩少々、ピンチオフソルト、水、オリーブオイル2回し、 few drops of fish sauce。